0: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko ne.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

Ingin berniaga kok penjenama bi terkilo lek jomo? RTM Sabah yo lutungan ni. Iklan bi kok pen buli penekale lek ribuan pengkale setiap lau setiap jam. Produk bi akan jadi penian. Kok penjenama bi akan jadi pengendan. Hubung bi pegawai pemasaran RTM tak talian kusung wau wau pitu dikau 2 telu 44 sambungan dikau dikau dikau 6 entawa dikau dikau dikau wau. Sanang, engam, kopan memang murah.

Untuk meteku abar atau tilau selain bencana tak tungan bi, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline antara WhatsApp 0-6-4-0-3. Balikan ku 0-6-4-0-3.

Untuk meteku abar atau tilau selain bencana tak tungan bi, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline antara WhatsApp 0-6-4-0-3. Balikan ku 0-6-4-0-3.

Sabar ke Muabtu. Sabah dengan seperjuang hak diak perjanjian Malaysia sepusiam 60 teluh. Pengenuan Sabah perlu daras tak setiap daerah. Abar-abar sepenuh ni. Perintah Lat akan selaju merun tuntutan. Biaan 40% hasil bersih tak diak perjanjian Malaysia. Sepusiam 60 telu, MA 60 telu. Pekor Royak akan bina di mesyuarat Skype MA 60 telu. Pengerusi ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Jumaatu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor marak mesyuarat anu penerun tak Sabah akan merun pakatan dedangai tuntutan ko isu tak dia MA 60 telu anu kakal niat selesai. Datuk Seri Haji G. marak bege boyjo lintaran kerja tak kilang proses meluak semimon anu lebih oyo tak kunak. Di masa somo, beliau marah perintah Sabah ngerakam pengereguan tak Perdana Menteri jatah kerja somo Kerajaan Persekutuan kerana nelasai siam pekoro tak dia MA 60 telur. Penanggunan Sabah perlu daras tak setiap daerah nutan potensi kok kedarasan gai. Kok sepatut ni sumak tak Kota Kinabalu, kok bandar-bandar Oyo. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor marak penanggunan komersial lan bul sempurna pengen gos menjaji pertemuan ekonomi daerah Ling ni. Sektor pelancongan perlu perak sebiak engkau perniagaan tempatan untuk muka lebih ikut peluang pekerjaan ke usahawan tak rakyat.

Paparam ano maribulan si Rakasiam 1964. Dewintok matang, nanirangan rarondok pamagunan, yagin na Malaysia. Patra Persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak rupuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondok tutunungan ayuk, Kak Pulanur Pirot, ikang am togong takau, kosen rabamakun Malaysia. Kabaluranan suara bulu, kaulayan amugama, Kak Itakau Rayus Mawapaya. Kan saya para mayra oro Malaysia, entara RTM, teman setia Anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2002 Peramuknom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoy, Hilikawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Into Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asokra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2002 pramunong, inintaran, nahondo konaralongon kakaton, pat ambaca rarukun negara. Malaysia.

Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramuknom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoy, Hilikawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Inter

0: amun mengkondok pangkuatan gapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.
0: Koperam ono maribulan sila kasiam 1,900 ono mokor ang talo. Dilintok matang, nanirangan ka rondok pamagunan, yagin na Malaysia. Padra Persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong kalam rondok antak rupuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondok tutunungan ayuk, Kak Pula Nur Pirot, ikan am togong takau, kosan ramamagun Malaysia. Kabalu renan suara bulu, kau layan amugama, kak ita kau rayus mapapaya. Kak sayan lapara mahera orang Malaysia, entara RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Likawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabobal Tamadun, Ondok Sino Rabobal Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yohino Apakalu Rakinon Soyo Kawinu Rakyat, Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani, Rayus Asokra Logo Rasmi, Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia, 2020 Pramunong, Inintaran, Nahondo Kondara Longon Kakaton, Pat Ambaca Raruko Negara. Malaysia.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai keteranongan opurimanan tensanan magigion. Patod boros madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kapagulo na po nga maningkanan katoranongon montok toinsanan magigyon. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadaw kabansan om tadaw Malaysia. 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Pasan mantan dimirin kadang kau bisa nanti tuang di JLP. Senang tetuang nih kumat tambalut mengorohang di jatuh tuang bayana ingka nagi penrongo ingka nagi penrongo radio hongono poh kina yanon tapi nai senang tetuang kumat di Maria Johan Julita Margaret Donway Pansai Lonely Inggang munah kapang nagi insanan tambalut ya awak narait tapi bebasan tapi pembalutan alansan olidas lidas tokote senan sundung penrolat dali sahu barakat tu menimpun rasam menagak di sahu kadao posiko mirin bah sinding peti lembus langadon ginawa kumenta di Eli Asun.

paparan linukisan grafik Nulu Kinabalu, Wati Kabulau, Apura, Amaragang, Bendera Sabah dit Kumeisa, Winansai di Idris Icin, Semulun memalukis palan dit Minan Kunao, Mantad Ketaluna Pademisa, Tulan Kualu, 1963 Padam Telu, Gisem 1982 Padam Dua, Bendera Sabah Kumedua Nepo, Ngaginuno, Mantad Kaisa, Tulan Kaisa, 1983 Padam Dua, Gisem 1988 Padam Walu. Damat bendera Sabah babas wagu nepo ngapamitanan mantad bendera Sabah dit Kumeisa dit Ginuna ketimpun ke pademanam Tulan Kesiam 1988.

Hiunungan id paganakan kadi hozo mentadi Francis Brini tepeneko menimpun diti babazan teko ko sahimban teko udadung sebabiti Om Sutanon hozo mentadi Richard Michael Fu poi hozo det ko sahimban bos kadazan naikot finasi osuau tomaimo.